0: من عکاس خبریم.
1: ببین دارن یه جزیه دارن جنازه میارن.
0: سخته که تو کشور خود جنگ باشه و ببینی مردمت دارن تیکه و پاره میشن. چه روز بدی بود با من. توی عکاس جنگی اصولاً هم باید بی‌تفاوت باشیم دیگه. باید بی‌تفاوت باشیم، باید بی‌طرف باشیم. خیلی سخته. خیلی جنگ‌های زیادی رفتم و عکاسی کردم. مثل عراق، لیبیا. وظیفه من نشون دادن جنایت انسان‌ها علیه یکدیگره. ولی تو ایران و کشورهای اطرافمون عکاسی ریسک‌های زیادی داره.

0: این چسبا هم که دقیقا میزنم جای چسبای جنگ قبلیه، جنگ 12 روزه اسرائیل که به اون حمله شد سال پیش. این انفجار زیاد داشتیم، شیشه ها میشکست که همه گفتم باید چسب بزنیم، چسب زدیم، بعد کندیم، حالا دوباره باید بزنیم. من انقدر چسب زدم دیگه باید جایزه چیزی بدن، یعنی هر کسی انعامدار نشد بیا تو کار چسب زدن خونه های مردم. حتی خیلی هم خوب نشد دفعه. اینجا خواستیم ستاره دعاوو تشکیل نشه که شد، حالا فردا نیام بگن چرا ستاره دعاوو تو خونت درست کردی.
1: من اخیراً تلاش زیادی برای بازسازی خونم کردم و امیدوارم که ویران نشه.

چیزه. میدونی یه جوری هوا هوای نگرانیه. این سکوت سکوت بعدی هم هست. چی میخواد بشه؟ امروز اعلام کردن مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید ایران شده، جانشین پدرش آیت الله علی خامنه‌ای. خب بخشی از جامعه ناراحتن از این انتخاب، بخشی از جامعه خوشحالن از این انتخاب. من فکر میکنم به خاطر اینکه جوان هست میتونه دست به اصلاحات بزنه. اونا دو شب پیش انبارای سوخ رو در تهران زدن و حالا هوامون خیلی آلوده است. چشم پشم رو نمیبینه. خدا بهمون رحم کنه. شهر داره زیر یک ابر سیاه خفه میشه. هر روز یه جا بمبارون میشه. اینترنت قطعه.

0: دیشب یکی از سنگین ترین روزایی بودش که چیز کردن، بمبارو کرد امریکا،
1: که میریم برای تشییع جنازه یک سری از سردارهای درجه اول جمهوری اسلامی که روز اول و دوم کشته شدن. یه جوری منم سر شدم مثل مردم.
2: سلام، خوبی؟ چطوری؟

این آدم ها هنوز پشت حکومت وایسادن و با وجود سختی هایی که تو این 40-50 سال کشیدن هنوز به خاطر اعتقادشون ازش حمایت میکنن.

0: آینده‌مون روشن.
1: با این جنگ؟
0: ما بله با همین جنگ.
1: اونا خیلی قوی ترن. به نظرتون اینجوری نیست؟
0: خدمت شما اونا قوی نیستن.
1: لازم تجهیزات.
0: ما تا حال کشورهای منطقه همیشه خودشون رو ضعیف دیده‌اند. الان اینطوری نیست. با انقلاب اسلامی شرایطی که با وجود اومده ملت‌ها خودشون رو باور کردن، خصوصا ملت ایران. شما خواهید دید
1: انشاءالله
0: هرچه پیش بریم ملت ایران مستحکم تر خواهد.
1: انشاءالله انشاءالله قربان شما. خدا نگهدار. خوبین صحبت میکنین یه دقیقه شما هیچ کدوم؟
2: فوتوژورنالیست تو کشور ما با یه جور بدبینی همراهه. برخی عکاسی روی رسانه مشکوک میبینن. من مجوز دارم، اما تو شهر خیلی هستن که میتونن جلوی کارامو بگیرن و حتی بازداشتم کنن.
3: سوال چی از مردم میپرسی؟
1: دیگه وظیفه‌مونه ما نبا بشم چیز بگیم.
3: همه دارن چی میکنن؟
1: نه اعتراض کنم برای سوال میکنم.
4: ببینم
1: فیلماتونو. باش فیلمو برای چی ببینیم؟ اگه مشکلتون چیه؟
4: الان چه داری فیلمو زد؟
1: چه سوالی پرسیدم؟
2: همیشه زندگی در ایران برام مثل راه رفتن رو لبه تیغه. عده‌ای فکر میکنن حکومتی هستم و طرفدارای حکومت هم بهم انگ بیگانه و وطن فروشی میزنن.
1: سلام آمان.
5: سلام
1: آمان. ماما اینو دکمهش برام. دکمهش خراب شده.
5: دکمه
1: من دارم. دست درم.
6: ماما چه خبر؟
7: هیچی سلامتیش. مشکم کنی.
6: منم هیچی دیگه. همش توی جنگ و توی این ورور میچرخم ببینم که چی میشه.
7: ایشالا که بلا دور باشه
6: اصلا. چون جد صدا میاد؟
7: یه صدا که آره جد صدا زیاد
6: میاد. صدا زیاد میاد. بابا چه خبر؟
8: خبرنده.
6: چی کار میکنی؟ کمر بهتر شد؟ خبرنده
8: خب. اون بده سلامه.
7: بعد هم شماها جنگ و موشک
6: هایی ما جنگ رو دیدین دیگه سرسده جنگ و موشک بارون به چایی بریزم برات بریز
7: دست سینه اون بقل ما
6: ببخشی دیگه من انقدر سرم شلوغه وگرنم چون هر روز میرم چیز دیگه هر روز میرم سر این بمبارون و موشک بارون و
7: شبا میری
6: نه سو روزا میرم شبا بعضی شبا میرم وقتی کار اونو
7: خطرناکه آره دست
6: درد
7: نکنه
8: قربونه
7: خدا
8: آقا باید بلند
6: شده
8: آره نه شما نرد
2: نکن. چندین بار برام حادثه اتفاق افتاده. اونقدر که اونا در جنگ بهم زنگ میزنن فکر نکنم تو کل عمرم بهم زنگ زده باشن. مادرم هر روز بهم زنگ میزنه.
8: آه محمد با
6: اه مهدی هم بور
8: من ببخشی نمیرستم از بعد ایشالا
2: بیشتر نگران دستگیریم هستن تا اینکه کشته بشم.
9: حالا همچه چیزی ندیده بودم. اینقدر تخریب مسکونی وحشتناکه.
10: بیا
11: خسته نباشید.
9: سلام علیکم
11: کارت برادر.
9: خوبی؟
11: قربانت.
9: چلاش سفت سفت چلاش یه دونه موشک خورده سفت
11: سفت بگیر
9: موشک 48 یه دونه سنگین خورده
11: سه تا اینجا
9: سه تا
1: مردم عادی دارن وسایلشون رو خارج میکنن با کمک نیروهای جهادی و امدادی.
9: چی؟ صبر
2: سگه زنده یاب داره دنبال ایساد میگرده.
10: نه
2: یه جلو اینجا مسکونی بوده؟
10: بله بله کاملا مسکونی، کاملا تا بوده دیگه سر زندگی مردم
2: بوده. چند نفر کشته شهید شدن؟ و شما الان داری چیکار میکنید؟
10: الان مصاحبه هستی؟ من نمیتونم
2: مصاحبه میکنی؟
12: آیا از من نشاست؟ چند کن میرم بابا؟
2: مشکلش چی بود؟ مردم رو بیچاره کردن. داره دعوا میشه، مثل اینکه یکی از عزیزاشو از دست داده و خیلی عصبیه و نمیخواد خبرنگارا اینجا حضور داشته باشن. ولی من میدونستم اینقدر فجی هست زودتر می اومدم. مردم خبرها رو از روی تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی می‌بینن، ولی ما از نزدیک مرگ و ویرانی رو می‌بینیم. پس لازمه به فکر سلامتی رو روانم هم باشم و شب و رفیقام بگذرونم.
6: دارم میرم مهمونی خونه سارا.

0: امروز رهبر جدید پیام داده که تنگی هرمز باید بسته بمونه. موقعیت سختیه و نسبت به آینده نگرانم.
1: بچه واقعا فشاری اینجوری نبین، همه خوشحالن واقعا. امروز ساعت 3 این ساختمونای بدون رسالت زده بودن، خیلی وحشتناک بود. یکی دو تا کشور که همون برای دنیا اومدن اینجا دارن با مردم رو دارن به اسم اینکه میخوان رژیم چنج کنن. تو فکر میکنی رژیم چنج میشه؟ من فکر نمی کنم.
2: خیلی خیلی خیلی هم بهم واقعا خوش میذاره. ما این همه درد، ما اون دردا رو نمیخوام. من کسی از بگه اخبار رو روشن کنم، من نمیذارم کسی اخبار رو. فقط این جمعه مهمه الان، هر کی بتونیم بغل کنیم، عشق بدیم، حال کنیم، هر کی از هر جام در میاریم.
1: ما بچه ها ناچارن که فشار بهشون میاد و باید همه دوره هم باشیم و تنهایی واقعا اذیت میکنه.
3: آقا میگن اینجا فشار نیاد، ما باش وای نیستیم، باید مهمونی وای نیستیم، ما بی فشار هم وای نیستیم.
2: نمیدونیم از کجا میخوریم، از کجا خوشحالیم. خیلی سخت زندگی، خیلی سخت زندگی، هیچ کدوم شغلی سرآمدی نداریم، همه تورم تورم تورم تورم، ولی هر روز زنده ایم، زنده میمونیم. ما زندگی همینجوری برامون خیلی راحت و قشنگه. زنده مونگم، زنده باشیم، هم ایران زنده باشه، همه زنده.

0: وجود جنگ، مردم هنوز برای نوروز خرید میکنن و خودشون رو برای جشن آماده میکنن. در هر صورت زندگی ادامه داره.
1: الان جنگیم بیا! به به به به!
2: سپاهی! سپاهی!
3: بچه چنده قربان؟ 200 تومان. شما یکی یه بچه پیچ و خمدار بده به من. مشکلشو بده. بگی تو. آقا قربونت برم. دست در نکن. نه.
4: خوشگل میشه باشه.
3: خوشگل میشه ولی جا ندارم دیگه. والا. ان شاء الله جنگ تموم شد میام همه‌شو می‌خرم.
5: تموم بشه. این بوده.
6: چقدر کیوته.
3: آقا ما هم یک بار سربازای وطن بگیریم. آره عیدو باید بمونین اینجا؟
7: آره
3: اصلا کل عیدو؟
7: نه
3: مرخصی نمیدن؟
7: بریم
3: هشتو به تو مرخصی میدن؟ صلح بشه، ایشالا صلح بشه بچه ها. آره به خدا جوونیتون هم بین ما. من سال 70 خدمت کردم، اون موقع شما متولد نشدید که من میخوره به؟
8: پندیشه بگیم. آره خودم نبودیم.
9: امیدوارم دیگه این ثبت شد ما صلح کرده باشیم. بهار چقدر خوبه آقا، همه چیز سبزه، همه چیز سبز. خب اینا هم دارم میرن آخه. به به دارم میرن از تهران. هی بابا ولی باز خوبه.

0: خندو میرن، میدونیم هنوز به اون مرحله نرسیدن که با جیغ و گریه و ناله و
1: باورم نمیشه داره عید میرسه.
2: زدم فکر کنم زد
3: امشب احباد زیاد بود.

0: میبینید در حقیقت هیچ کس نیست. هر سال این موقع اینجا کلی جشن و سرور و آتش بازی بود. ولی امسال خاطر جنگ و تهدیدات حکومت هیچ کس تو خیابون نیومد. خیلی عجیبه. به نظرم جنگ و کشتار اعتراضات احساسات و افکارشون رو خراب کرده.
1: انگار که خاطر سر مرگ پاشیدن توی شهر، هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست.

0: چه خبر شد یه دفعه؟ نزدیک میزنن.
1: خیلی جالبه که ایشی هست نیست.
2: و تماس گیرنده زندانی می باشد. آقا مجید سلام، خوبی؟
0: خوبی قربونت برم، چه خبر؟ بچه گفتن که اتفاق افتاده برات.
2: قربونت هیچی، یادت میاد که داشتم میرفتم سر برنامه صبح، دفن زدم تو ماشینم کردم، بازداشت کردم به جرم عکاسی از جنگ.
0: خب مجوز داشتی که جای بدی نرفته بودی که مثل بقیه ما کنار هم دیگه بودیم.
2: هر چی میگفتم آقا من عکاس حرفه‌ای ام، اصلا شما جاسوسی.
0: عجب بابا، کار سختیه دیگه متاسفانه. خیلی کار سخت، هر کاری میکنی یه چیزی از توش در میارن، دنبال یه بهانه میگن، دنبال یه قربانی میگن. قربانی خب مایی میگه، بهتر از ما کی پیدا میکنن که سریع ببندن بهش بگن که خب تو با خارج کار میکنی، پس تو جاسوسی، پس تو فلانی، هزار تا چیز دیگه. تا هم رفتی منم دیگه نشستم تو خونه، همین که یکمی ترسیدم، گفتم حالا این داستان برای من نشه، همین که دیگه جایی نمیرم، منتظرم حالا بیای ایشالله، بیای زودتر
3: ایشالله. 30 سالی که تو ایران عکاسی میکنم، به یک هنرمند خودسانسور تبدیل شدم. بارها بازداشت شدم. ناخودآگاه در موقعیت‌های مختلف دچار استرس میشم.
4: چه غذای چربی شود؟
5: ما بیشتر نون مصرف میکنیم تا چیزهای دیگه. نون هم جای دنیا نیست. نون نازک. ببین چه نون باحالیه. از یه کاغذه این را ما میذارم توی در حقیقت فریزر، اونجوری چیز میشه، در حقیقت یخش آب میشه و قابل خوردن میشه، خیلی تازه هم هست. زور داشتیم از جنازه عکس میگرفتیم، الان داریم برای زندگی تقلا میکنیم. نون میذاریم فریزر،

0: اگه یه روزی که ممکنه همین بیزودی ها باشه بکنم داره میزنه یه لحظه.
1: من هیچ وقت این کشور رو ترک نمی کنم، حتی اگه جونم در خطر باشه، حتی اگر تمام مردم شهر از تهران برن، من تهران میمونم و کار خودم رو انجام میدم. به هر حال این باید در تاریخ ثبت بشه تا آیندگان ببینند.

0: The only way that I know how to solve this whole is to talk to each other, a dialogue. We need a dialogue with the Taliban. Because people don't make peace with their friends. People make peace with their enemies.
1: ولی از خدا مکتبای دختران رو باز کن. جان جان. ایده دیگه من نمیشه که شما ایدانه میفهمین دارین یک نسل تیار میکنین که نسل زن افغانستان است. اینمی که نباشه. اینه براتان واده میتون. اینه براتان واده میتون. دنیا مقابلتان استاد میشه. دنیا مطلق مقابلتان استاد. و در صورت کسی که باز راستی تمام نقص میبینه باز افغانستان است و کل ماست.
2: و دیگر گفتمان شما یا نظریات شما رو من تایید میکنم، واقعا هم به این راستا تشویشتان بجاست. زمانی که منبر از نظام فاصله گرفت و علیش قرار گرفت، باز ما در این جامعه افغانی باید امید نداشته باشیم که اون نظام برقرار میمانه و میتونه کار بکنه، مثل که 40 سال تجربه میکنه. این حال امارت اسلامی یا رهبری از این اعراض داره طبعا که ولی ما در این جا اگر ما ایره به یک کلمه جمع نکنیم که متفق شوند، اما راهکار را که وا پیشنهاد بکنم روشان تایید نکنیم یا علیشان قرار بگیریم یا وا فکر کنن که ما برای پیش میریم که درست نیست.
1: قدرت آدم به زور گرفته میتونه، مگر آدم به زور نگاه کرده نمیتونه، که این فوق العاده مهم است. علمایتان، علما یک تعداد از این علما برتان قسم میخورم که تا روزی که بمرن با مو باز مو افکار میداشته باشن اصلاح نمیشن اونا نمیبینن اگر قرار دیگه. اما تعداد کلان دیگه از اونا هستن که اونا میخواین که پیش بره زندگیشان، اولادایشان، خودشان، دخترایشان، همه گیز اینا. که اینا رو ما باید یک طبقه علما رو اینا رو باید گپ کنیم. اما این مردم و این ما میتونیم که علاج کنیم. نمانیم که به می حالت برسن.
2: که ما واسطه شیم به بزرگاه برسنم. چون شما میفهمید موقف ما سخنگوی از صرف تعبیر از واقعا میتونیم بشنیم.

Nanawati is one of the oldest traditions in Afghanistan. Anytime when there was a problem amongst the men and the women of the tribe, then an elder woman of the tribe would come forward. And she would throw her scarf on the ground for you to listen to what we have to say. So this is my last resort, to throw my scarf on the ground and tell the Taliban that, for God's sakes, do something. از چهار سال زیادتر است که چهار سال و چیزی که زن افغانستان به محالتی که از بدون تحصیلات، بدون تعلیم، بدون یاد گرفتن، بدون کار و بدون پول با کلی باور کنین، ما با کلی دیوانه شدیم، ما دیگه طاقت نداریم، طاقت ما خلاص شد. از امو خاطر است که امروز ما می چادر خودم میزنم به زمین، امو رقمی که چی که شما میفهمین به وزیاتر از همه مردم دیگه دنیا، امو رسم رواج ننواتی که برای شما بفهمانم که ما راستی به موحد آخر دارم.